ikke får, når man får en forlæg. Her har de spillet med dem Khachi, hvis poesialbum klart. Her har grænne træne slås, om det har battet, og lige griter glat. Elisabeth, alt i liv i rostet ned. Skliege vrache lachen, die liegen ogen, hoed skliege strobbelhaar. Es het paar silberfäden in, aber Zahnspang is vor. Fällt nur ein oder Ketsch komi, zum grossen Glück. Hin und zurück! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Weg.